говори, яко нього не гову. Яко не говори, вари, вари, вари. Не говори, яко нього не гову. Яко не говори, вари, вари, вари. Яко не говори, яко нього не гову. Яко не говори, вари, вари, вари. Яко не говори, яко нього не гову. Яко не говори.